0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Bez tebe prođe još jedan dan i vrijeme bljedi sjećanja, ali u srcu zauvijek ostaće neki nemir